Oh maman, kindumbu za kofianga maman, kindumbu za musala provisoire était maman. Ngape na kala na libala, na bi passe libala. Bon na kindumbu za kofianga maman. Omona na ndumba kuma maba na te, omona na ndumba mata te, omona na ndumba kuma nesika gate te maman. Na souhaité te. Ya yope mkole ukufa so kumi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah.